0: התראה.
1: עירון. אביבים. מלכיה.
2: 96 FM.
3: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to take.
0: התראה.
1: יפתח. מנרה. מרגליות.
0: התראה.
1: קריית שמונה.
0: התראה.
1: כפר גלעדי. משגב עם.
4: Pinch my skin in between my two fingers and wished I could cut some parts off with some scissors.